0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Sofi Novindri, susah lupakan. Rina Arijah.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Sophie Novindri, susah

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Sophie Novindri, susah